دل لگی۔ اس فلم نے سیف علی خان کے کریئر کو ایک نئی اڑان دی۔ اس کے بعد وہ گھر گھر میں پہچانے جانے لگے۔ شرارتی، بے فکر الہڑ کشور کے کردار میں جیسے نرماتا نردیشک سیف کو ہی دیکھ پاتے، یہی حال درشکوں کا بھی تھا۔ شرارتی مسکان کے ساتھ جب سیف کی آنکھیں چمکتی تو پردے پر ان کا ابھینے سہج لگتا۔ ایسے میں آئی اکشے کمار کے ساتھ ان کی ایک اور فلم، میں کھلاڑی تو اناڑی۔

سالوں کی محنت رنگ لائی اور سال 1999 میں سیف علی خان کو وہ سفلتا ملی جس کے بعد انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ فلم تھی کچے

ہم تم فلم میں سیف اکیلے ہیرو تھے اور اس فلم میں انہوں نے اتنے الگ الگ طرح کے روپ دھرے کہ ان کے ابھینے کی سراہنا کیے بنا کوئی رک ہی نہیں سکتا تھا۔ یہاں تک کہ انہیں اس فلم کے لیے راشٹریہ پرسکار سے بھی نوازا گیا۔ اس فلم کے بعد سیف نے کئی سپر ہٹ فلمیں دی جن میں وہ اکیلے ہیرو تھے، اور ایک ایسی فلم اسی دور میں انہوں نے کی جس سے آلوچک بھی ان کے مرید ہو گئے۔ یہ فلم تھی مہان اپنیاسکار شرد چندر کے اپنیاس پر آدھارت فلم پرینیتا۔

اداکارہ میں سیف کے کردار لنگڑا تیاگی کو دیکھ کر کسی کو وشواس ہی نہیں ہوا کہ رومانٹک امیج میں دکھنے والے سیف اس طرح کے نیگیٹو کردار کو اتنی خوبصورتی سے نبھا سکتے ہیں۔ سبھی ان کے ابھینے کے قائل ہو گئے۔ فلمی کریئر سے جڑی باتیں چل رہی ہیں تو یہاں سیف کی کچھ فلموں کا الیکھ کرنا ضروری لگتا ہے۔ ان فلموں میں سیف کے ابھینے کے الگ الگ روپ سامنے آئے ہیں۔ کچھ ایسی فلمیں ہیں، ریس، اس فلم میں کم سنواد میں بھی سیف نے بہترین ابھینے کی مثال چھوڑی۔ ٹشن، اس فلم میں وہ ایک الگ ہی انداز میں نظر آئے۔ قربان، ایک آتنکی کا کردار سیف کے لیے بھی مشکل تھا۔ لو آج کل، اس فلم میں دو الگ الگ کردار اور دونوں ہی بہترین، اور ایک جاسوس کی بھومیکا میں نظر آئے اپنی پروڈیوس کی گئی فلم ایجنٹ ونود میں۔